Ozun acırgonsun aksaklı harabada gide gado çenleri cile yavukın yana vola vola genne. Aldara dede bogda cangara külügü digi avuçi iri cile tohu gisin deren. Tohtun gide durudu dokun yana vola vola genne. Habnengen hazar inyele kayıkla duunyele gazara seni havlın duulun hazarlulat havuçun erdin derebine sayakına sale buldun hazarlulat. Dilemengen del tirigi del dere garne döşedin tebe turlumengun takmalı tulaba derine toşulun tebe. Dörbülcün sahın serili derin döş karemeligi dörbün cildili kündür şukukar tatı dokkın yanı balı vulla genney. Tatatasıram dörbünü havsın dorusun tasıl dorusuk sağın erimgin kötürün tatat kuyun barmakın yılgırtıl tatı dokkın yanı balı vulla genney. Erkün erteli bürük tengilikçi koyruçin kasa doksin saktın. Külgüdün bədil qarağa dəmnəli bidən qarağa zoksa dokkın yana bolu bolu genney. Aldara dedi, boğdalı cangararın xoyr bodun qıttağın təvin sarın arsara dotırlıqçın, ayın sarın arsara qadırlıqçın, arvın sarın arsara da saldırıq körgə doraqsın. Elingin kıvədə yoruqsın çin arı xarığa ağır cişlikçını, kevoldara tovçıllıqçını, yevoldara əliqıllıqçını, ərstini xara torçıq maləqi. Барон картан атқа балгулаш үсеге салаза көрнүгө жолун аткылда кара дережеле ухын яна болуп улла кеннай көрлмөнгөн дөрөдө көрөнүздөр көрөдө гацак күнө көвчик дерине мордун суулдап уктургөн ухур саган үллэ куткылдын кара дөк күн яна болуп улла кеннай тереке бара Gülgeli gülgeli yovcili narın arkılın adılı videli keş ara sokara merete kirimin kıvamın hule.